0: quiere la casa.
1: Kyllän fiiliksen, ralliratti 349, lisämittarit 299, seosmittari 549, omisauto KY, ajo!

0: TV:stä tuttu kauniterohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Aa, fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää.
1: Hiilitseekö niskantti? Nauraako kaverit sinulle? Tilaa nyt 200 watin sumpparisarja tarjouksessa vain 6.5. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa.
2: Sinä kuuntelet Toive Radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikauden.

oli Vieskan vapaamuurareen salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkädenpuristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään.

Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upouudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaa klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas.

kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistä varatarpeen teille tarjoaa Teimon kauppa Aliviskantien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti.

0: ックした気温になって中心に。
1: Se ei ole niinkään kyse siitä, että osaa sen jutun, vaan siitä, että hallitsee sen.

ihmeet suoraan nousevan auringon maasta. Tupla kaasari, peltipakosarja, teovaimennin, amisautokoy,

Suomi, Mongolia, seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos.

0: Sovjetin UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä.
1: Eikä kiesisi enää käännä päitä huoltiksella. Ei hätää. Tilaa uudet kodisarjat. Meiltä. Amisauto KY. Ajaa edestä ja takaa. Lujaa laatua. Lasikuidusta.

0: Tarviiko Sannisen lypsyä tai lampaasi terintää? Lomittaja Erkki Armas Hakkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Riuskat kädet ja raaka työ. Erkki Armas, vaikeudet lyö.
1: Onko kutinaa karvaosastossa? Vaivaako häpytäit? Ei hätää, osta uutta Pubisil häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700-525-625. Pubisil, häpytäiden poistaja.
2: Pubisil, häpytäit veks.